0: 新作リズムゲーム「バンドリアワーノーツ」事前登録受付中。
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: ルート設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
4: 汚染度が高すぎません。
3: ダメダメ、
5: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
6: うん、これは想定外ですね。
7: 漆黒の中に刻まれる罪。
3: 準備だ。
7: さて、手やろう。
8: 魚は克服。
9: 散りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
10: Mira Drinking Water. Fresh. Cool. Calm.